A, ngizwe ngayi start aba. Ay! Chichi chichi chi boom boom boom konga, ay konga nje man konga. Konga nje man konga. Konga nje man chichi chichi chi boom boom boom konga nje. Konga nje man konga. Konga jalo, konga nje. Ay! Chichi chichi chichi chi boom boom boom boom boom boom konga nje. Konga nje. Konga nje. Ay konga jalo. Hey, ay, hey, chi chi chi chi chi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje